Conciliarius, Deus, Fortis, Pater Futuris Seculi, Princeps Pasi. Tu autem Domine, miserere nobis, Deo gratias.